Дарья Буо смееше се много, публиката вечер на издяланата кукла.

Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издява, за да може да се влюби в мен.

веднъж го взева в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво, зле той издяла мъничко сърце.